0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ile nei tai au fou. Aso ngofua aso tolu tasi o au kuso lua afelu suluono o fa malo le malanga manuia o tato taunu manuia mai ile fai unga foi ole nei masina. E alo mai au tato tala fou a wala ufa asau saunga. Tala mua mua, fatumulia la ofisa tu tonu o ngangana Pasifika i Manukau ili veaso tuanai, ili fono failoa ole tau walunga wa mae ale ngaluenga, ale fionga ya Honorable Aupito William Seo, a wale faasoa faiu, a ole ifa mae a ina lana failonga mawalunga ole Masters por matuo faiva, pio na alo atu iai, ili otago Polytechnic ole Master of Professional Practice. Ole veaso tuanai ili asfalaile lusurwalu au kuso lua fe lua suluono. Na usu ya ai leo lua i fono. Ale a fionga il pale mio ni sila. Ano por Christopher Luxon, matai tai o ma lo il Pasifika, o lo ilalo il fa malu malunga ni sila. O le atu kuki o ni we mato e lau i au kilani. Mato e lau, le na fai il fono i au kilani. Sa no Luxon pe on fa ma wina reporti RNC po Radio New Zealand, o le neima aftanga vava lata. O wā o tato uma o se vāenga o le mālo ni sila. O fusifusia e le tala fāsoro pito anga nu uso o tangalo loto i le vā o tato tangata. Mā tato fātū la nganga fā vai fā pitoa. Ia e tā wa uma a wāle a ngā iluma o soifuanga sa unua ia. E ui sa ia feiloa e ima le palemio ni ue o Dalton Takelangi. Le palemio le atukuki o Mark Brown. Ma le ulu o to e lau ia alapati tā vite mua mua. A le ulu ai teimi nei ua tātou whātasi ai o ni tai tai o le mālo. Lipatia maila sa tala noini ala nei fono ma tā upu e whāmua mua mo le nei tūlangi a wā foile a wai atu. Ile fono tanga tai tai o le Pasifika i Palau ile nei vai aso fōu ma o se awala e mwhai ei o ngā lulu e whātasi ma whao ngā ina le lei le nei so tanga. Fai maila sunga i leu lua i tamali i Pasifika ua ave ma pule nu o se ai ni sila le fionga ya whauono ken lei e sili atu le tā ua le pui pui o sui o loto i fale na ilo le pui pui o lona lava lumana i whaaporo kiki a o mawhau fau le malo e sui nga te tele mo le malo i le loto i fale o se fina ngalo le malo na tui na atu i kansos umo le atu nuu e whapea ia o atu i le aso iwa o kuso e whangata i na e so lato u fina ngalo e se fua fuanga atu u whatasi u mai nei kansos i le atu nuu malea e ono whai titia i le au whai o fono a whai pule ma pule nuu ia ni usila atoa sa unofa uono ke naiben o tala noanga e winga atu u whasi o fono whai tu malo po kansos wa tau na tau la i le me sili ona lelei mo tu mai lo na ilo le lumana i fai pule tai to tasi le reporti sa no ai e mana o mi ni sile stan no anga fa maoni pe o

0: Kia ora, tātou kato tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura.